0: ni kanfa we ntu nyo mi de mi busa ma mo fa se bi enra o ware ye mm e sha ware na si na na nsani na die di nu na de pa ya o Reverend Father ya o na se Reverend Father kwasi apia wane ne ho kafo na mi o ma mo nkwane a ho den
1: amen
0: na ma ware ye ni nya kra bebe in mse bia woni mse tinya me beye usi ya ke anka sentia enye mu ikoma o aya o fada ya mi chira wa wari eso enye o ba fa fa fa o free tepa na wari na no fufu se di ya na dei na mi ti wosa me ni ji sa na mse e wari na be se di a no ma ma ka me di ya mbese mi renew me di no ah mbese mi renew me di no so mi renew na enye yi every new that it was yesterday deeper yesu fidia ma kosia kosia pia

wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempeni fo adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpata mo honu a opesa wo ka ho asem bibiara sidi a enye na Kesben 93.3 FM edijima dia sronko yi dia etie ni e ba ba somo enu ntini hya kwesi mens ne na panfo ya wada we eni ya wada biara enwume no wotwe ekosi enwume no ndua bra oni animdefo atwetwe ensem ihu nkomo na ya pe ehu pomosibre afei akonya ni nie dia opese wo kan wasam chira yan e wo bro no no so no twa honfo ni mechre video ne fa send ye WhatsApp number yuso 0537333933 na se me kase dia tie ni a jeme so se me bro no so

0: Ami. Na atomre bia makwa mekwa mefa mefa han. Na wo a o chichire o shebre. What compound o problem? Onwa de ne shebre a chichire aye enyama bibiri. Nti mekwa mekwa mekwa han. Wanya no akofa susun boni abedi wachi. Wanya na de ko hwo shebre mu na kwa kwa dane. Aye too much. Abusu mu ni malam malam ni asofu ni. Yenhwe yi se se kro kan kra ye musa se ono kro mu no kwasore a
1: aja wanya mfie sense se ya
2: le wanfie di sianso
1: 67 years
0: o kwasore
2: 67
1: o kwasore
2: na
1: time but wajaye ho
2: patcho
1: so for Peter wa ha za taboma ani odi nkomo wi a Sofu Peter and Sunny won't come off from Betty. Now, Uncle Jerry, the Bias or Summer, why? And the program me, so unquantity, a becker, I could do no do I obey. Why? Satabam, what's here?
0: Yeah, ain't he? Ufras here day, a bush, I sent to an amour, one fan for ye. Ain't he? Now, bravo, fap him, and I was a brave old king now, quite a quiet, no, I branted. O kwana o banu baby be ubeti na busa baby obi du bi amani na mpabo ari asani na mu anua iti de bia no they link you up iti susumu aba be di wachi wana wanante wanante anante dodo tole bia anante anante dodo ene utie ensema ekosu nyina me yire sema me kwa ha ene yesime ye beifu na me yire sa o ye si na ni nyina ya anante anante si fi abra basia emfa won se wan kusku so wan kusku no di jua but say beti asie hu se ya brabo enhye enipansem ya brabo onyankopon ni betua na mu asafo urade fi nkoa ebe he din die enso ye ye hu bibia ye mre ne watre nyame fi a wanko ba bia dan same o ye ne hu adjuma emre ese ne ode ne hu atwitwi bebre na ne kan se sala enkechie nyame koso ye nsenkyere ne Yami adum beka no mane huni se bra no.
1: Pa chojina so wa emfantu so. Tavu bita.
3: Yeah. Didi ni se bebe a wadru no. Se ni ono ankasa oni ngofo ni omushishe no. Ebi ka kire ni se. Obe hia Nyankopon a nyame sofo bi a betumi aboa no nyame sone nokre yede papa yasem nyina be aya de meme hu ni se asase we su tumi bie ni kwa tre nyankopon de mo chini ye kwa ne aka chiren se obehia nya nyankopon tumi bi a eso sene tumi nyina hwede we tumi aka wo sister wayira waka oyira awonyema wo bewo ene ne yekeka ho na wa wo chebre de wo si chise wunya tumi eso sene ono ane de mpo eno na ma me de ne emeka ne se ane si se wa wo jitun se wo hia nyankopon radio isu de ye tumi ntuhu na mo se se but e bia ento ase e bewie program ye de normal bi betuja na yetu njume wo hawo no hu anamo ya hwekwan a osuru nyankopon tesoro ono na tumi nyina wo no ndi areba kwa mi debra dia se oni obi nche na ni unya sempo me bom pa ye ma na unya wa yare sa ya na mi mpese obeka se odamase fasi da mu ma nyankopon nyankopon so firi na ni unya mu tumi ehira ya ma ya ho de mi edia ye na djuma da nti nya metumi aka kakra wo ne se yebebo mpa ya ma yebeko so aka wo but bitwa se ibishia ne ya hwe kwa yebefa so ya bitu hawo no hana mo se ne wa wa din kan aka no ti kakra mpese me kan wo
1: angoje
4: yo
2: hello aja
4: m se ni narration okra eye lesson to listeners se echinchin no Faso bia in
3: so
4: ultimate no eye asafo erade
2: abam pa cho me credit na sa meto bi ni ma sa frem
1: o de nya hwe cause o de tie radio no why
2: Matthew.
1: Uncle Pachoka said,
4: Titiaja, pe a sorry be co. And a sorry no sooner, and ya sorry be out. A sorry, a Bible, ne Yesu. Fapim, Fapim, ne Yesu. And no nebe wow. And no, and nine church no. A bell who crow,
5: hm?
4: Betty Chow Ray. Na eduwe si kwa mpano so na shipu wa life na bibia wode wansabi sumu na asafu irade wansa awe yuana tuano ne die undi unhamu ntikakra ebe kanamu